Razman Forten sebe to blizni Švajcan Simferopol Doten iz Atance je paron Veda vzih na igliknu si za tanci Andanti klinđan koji je džan, džan, džan Hej, džan, hej, džan, koji je, hej, džan, bili Hej, džan, koji je, hej, džan, koji je, džan, džan, džan Empetit na plan kaže, vizman bride, viza braće, skejtva im da